da bai jana fambai umde ko subbote me jani udal nilalaj malik bal malin date magana kumangal ma ma jamar bakar ma ma jamran untu alinjo ma ngeseju boy mam jang de njur bel ma jam manga dewese bakata ko mam jang sundi be mam bari kay ma de gen tuñan bari ma yoro bari ma jo bay tra fay jo ko ko nga de xon clair na gundi dim ma sogi na go jaj ma de galo ji mbok njur bel salen ti ge dal sen bu ben wacu barak daw

baba baba dembele won baba di bang jappé fi ner ci ginaaw ganjul na nga jaar baya ta tatulu ko na nga jaay tay tayle na nga jaar kreke ni nga jaar bilindi ci ginaaw fa do yalla sa gannaar ga jaar dimuro jaar bu trefe jaar xomaat jaar nagara politique gedde di ko meen wax di nek walu dina fa lu waxandir ay waxandir bi nek fini jam la ko xore di bi wax tane wala mo ko ligue ma tax walu dina ko ñagon dembe ñagu baati ma tax walu kin mu jël mom jël mu jël mom.

ñu mbara da nga xol logger yi ak kay jegi ak joji fal ni jël waaw na barka ak bari ñay ja ñay ñu bokk ben ndey te bokku ñu bay ñay ja ñay bu bokk Omar ko jur barak barka mbari bu ko jur dafa mag ci ganna ñu bokk ganna ni barku mboj nak di ñu logg faadu muy wëy ma tar ko barak taaka mbar ak mu du faadu ko ak digeen mboj barak taaka ma ci logga barak taaka mbar dem kajo dem fa yaa dem talo bu jottaay yaa ci mu ne wal du teyew teyew ko

Kulimbab marem jaay mi ci ndam ko hajjal ma amna ñebbi kulimbab marem jaay man fa ba ko teñi latti jor kulimbab marem jaay man fa ba ko teñi ko du kulay baayam yibba kulay baayam yibba daaro kulay baayam kulimbab marem jaay mi ci ndam ko hajjal marem jaay sa daaro li ma tawat marem ceew ma ci marem ceew ma ci ko day jul ba ci nam fu daal ku mbay jaay mbay

0: jarga kharifal ma jarga atman fal ma jarga umma fal ma jarga yasin fal ma jarga kuba fal ma jarga fan fal ma jarga fan fal ma jarga niru fan fal niru fan fal amna mambran baba njay kuba fal ma jarga mo wara ceppal ta ko wacinga ni bamba magal dungal kumba fal ngale jagaram koy kumba fal fanta fal ma jarga warem palen fanta ko wacci fu ngeen fu maga mam fu bobay fanta fal bobay fanta fal ware fu ngeen fu maga wacci fu ceku fu ngeen am fa bari ge ga bari tan a bari bi am nan ko da faja usman gille mbo jama segrem ak ma dem ba faja usman gille mbo jama segrem ma dem ba faja usman gille mbo ma sibam na fatim bi ndukku jo amna sambo gi ndukku jo amna mu yeen gi ñu amna faja gi ndukku jo abbar sa taal o sir xabari ndukku gi abbari kom ku gi abbari tel gi abbari abbari ma seen jeme sir xabari amna jog na sir fi jog sir xabna ma sar sar amna farmata sar amna tabar sar amna ma sar farmata sar amna fambay fari ak ndukku fari fambay fari amna mari malen amna njay job maron mari malen amna fatim maron amna khadim maron amna rahana maron amna ablay maron rahana mam lo ñu dënk ci riñ mari sall ci lugu mam ci soxla sall ñu dënk ko khalifa malik mam ci mustafa ci abbar sa taalo ci xabari ndukk gi abbari ko ko gi abbar cend gi abbar ya bari ma seen jëme ñu tan tambay borom xir ngar yaram ngar adam ngar mangar tamba na ko sa juroom jëme ci ndir
1: wala bayna

o rewna hen yottude jignaama makko ɗiɗo ɓe woni nene e baaba nde wonde kala ko neɗɗo dañi hewde famdede less asmane ko ɓeeɗo alhamdulillahi rabbil alamina allah seydi ba o daña ko hewde e famɗude barkina seydi ba mbeɗa wowti wiide ni tawini kadi ko yeeso ma aɗa tawa a tawa ko mbeɗa wowti haalde inde ma nde seydi ba waɗi noon jomiraɗo jom baɗe e bawɗe o o waɗi ko tiiɗi hakkunde me maɗa hol ɗum so yidde nde ɗum ɓuuri kaŋŋe ɓuuri haalis ɓuuri mana jawde ko gandirɗen ko e joni waɗi dumunna bange mo kettanɗami e ndimagu o a jaɓani bange o yana seydi ba hali oɗo ɓe duddimo mo batte mum joƴinimi ɗo joni joni mbeɗa fiilana ɗum lefol lefol yidde yidde wondude e nafoore nafoore ha heewi kadi wona nafoore seeɗa seydi ba lo gorko suɓiɗo kollal juuta salifaje daande ñaage rokka ñanto faɗɗa mawnam bomi yawnirani ko fotini ceeɓeni misala dimam kadi bomi hutaake Allah tagima addima e leñol pullo seydi ba aɗa notoro e hinde pulago a bonnani banga mo keɗɗa hen o mbo keɗanɗa leñol ngol o omo juuti omo towi tarla

ne len ba mar de Italie sunu rivalité gi am sunu biir ay wi nga xamne mo juddu sunu biir mi ngi jaxase xelu sénégalais te bu nu wéyé ni di ratambalé ko nu xol ñu xulok mom di wéranté sunu biir ba mar de Italie tension askan wi amon ci ñun confiance ba fallu ñu ci bopam mo ni jippi folli ñu las yene kay nan man Ousmane Sonko day waxtu wow ma ngay blender parti bi ba mar de Italie en relief nan man waxtu wow ci mbour ngir wajal élection locale 2027

Assalamualaikum auditeurs radio Allo Dakar na ngeen ko tam legui bi moy générique émission Tchouli fiñu ko jëlé nak fa lañ ko waron jëlé ndiaga mbay mom fa deug yalla menes nañ koy wolu ci thème ak wax ju am sens donc auditeur bismillah fi ci émission Tchouli di émission buñ len di amal fi ñun ñep wa panel bi Malik Grand Boup Grand Cham Fourier Pend ak yeen ñi déglu ak Malik an altiné bu né ñu dajalo fi dajalé li nga xamni moy actualité bi jëm ci am luñ ci jank alors may Modibo bi len fi togal ci micro central bi en ñu and ci nak ak yeen fi ba 10h30 duñ ko yagal trop li ñi def rek moy jema xol li nga xamni jot na fi xew ci semaine bi ñu genn li ci gëna li ñi mi ci gëna marqué nak marqué ñu ci moy li nga xamni jot na am fofu ci ci mbour muy wote bi nga xamni wa keur jomay fay wote won nañ ko coalition jomay président ñom mimi tour rek ñen ñi wote ko dajé nañ fa mbolo dajé na fa est-ce que dañ koy qualifier mbolo mu taku boko comparer ak mbolo yiñ fi daan gis Ousmane Sonko di len wo mbolo mi ñu gis barki demb fofu xawma demb ci mbour mbolo mu xibon la mais nak mbolo ngi fa won waaw mbolo ngi fa won ña néwon ci biir mbolo ma ña len wo ak koku benen waxtaan la ca kanam mais liñu mëna constater rek moy dafa melni dogo nak amna waaw ku doon lam lamé di hésiter na non jappal bayil kerti waaw xajalo amna ci bir pastef